mama woy gor gu baxé ji mo jara roy da bax malik gor si fi tay jiss ci di na xam lako.